0: Evo Juka za uvodu, današnje jutranje glazbeno druženje dobrih 15:06. Pozdravljam koga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marije, pa telefone, glazbena želja bi prosila. Dolenski muzikant je tista moja ta moja pesem.
0: Marija,
1: pozdravljam
0: dobro jutro.
1: Pozdravljam pa vas u studiju, povsek potraje mozije. Povsek poslušaj radio Slaka.
0: Imajte krasan dan, Marija.
1: Ja, hvala i na
0: dio. Srećno, do prihoda.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.